0: min. Jeg husker den brudevalsen. I kveld det nok en skjebnekamp for Norges herrelandslag I fotball, åttendelsfinale I VM mot fotballstormakten Brasil. I denne anledning så skal vi ta en prat med en norsk musiker, forfatter, lokalpolitiker og fotballnerd, blant annet kjent fra fotballpodcasten Ballspark. Han bergenser, men også halvt brasiliansk. Hvordan har du det I dag, Dodo?
1: Nei, jeg har det veldig sånn. Jeg litt usikker på hvilken fot jeg står på. Jeg har sovet dårlig, men det fortsatt noen timer igjen.
0: Ja.
2: Og du, men du ikke, du ikke I USA, du ikke I Norge, du ikke I Brasil. Hvor du hen?
1: Jeg I Italia. Altså, jeg hadde ikke trodd at Norge skulle komme så langt når jeg bestilte turen
0: nei.
1: I Italia. Så en liten tabbe. Men jeg skal nok få sett kampen.
0: Ja. Du, folk kjenner deg først og fremst som Dodo, men det en dag vi må bruke ditt hele og fulle navn, så det jo I dag, tenkte vi. For du har jo sikkert et sånn veldig brasiliansk klingende navn. Og det begynner jo bra. Fornavnet?
1: Eduardo fornavnet mitt, fordi min mor var brasilianer, og Andersen, fordi min far var fra Oslo.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, ikke sant? Fordi at hele navn, ditt fulle navn da...
1: Eduardo Hans Andersen.
2: Ja, det begynner veldig bra, altså. Endrer veldig norsk.
0: Ja.
2: Men du, Dodo, hvis vi skal snakke de som ikke bryr seg så mye om fotball sin sak, et bittelite øyeblikk, kampen I kveld, hvorfor skal de bry seg?
1: Jeg tror at altså fotball den største sporten og dette den største fotballbegivenheten I historien det blir ikke større enn dette Norge I utslagsrunden og de skal møte verdens beste fotballnasjon gjennom tidene de har vunnet VM 5 ganger og bare vært litt sånn uheldige par ganger som har gjort at de ikke har vunnet 8 ganger
0: ja. men altså når var det første gang du så Brasils landslag briljere da?
1: Det var altså den første fotballkampen jeg husker å ha sett var VM-finalen I 1970 og jeg husker spesielt godt Carlos Alberto sitt siste mål det fjerde målet sånn, som gjorde at Brasil vant 4-1 og da spilte jo Pelé også
0: ja.
2: Oi, men da var ikke du gamle gutten?
1: Nei, da var jeg 6 år så dette så jeg I Brasil I Salvador Bahia og den, jeg husker ikke kampen mellom Brasil og England England var regjerende mester men jeg husker Etterpå når vi skulle kjøre hjem I Rio sine gater, så var det bare full fest. Og alle gikk rundt og sang Un, dois, tres, na bon dia do inglês, som betyr 1, 2, 3 I raven på alle engelskmenn.
2: men du, Brasil har aldri klart å slå Norge.
1: Nei, men det har heller aldri vært en fotballkamp der... som har vært tælle for Brasil.
0: Altså, ja, for selv den kampen... Selv den kampen I 98 var ikke noe viktig for Brasil å vinne, egentlig.
1: Overhovedet ikke. Nei. Det var bare prestisje, for de hadde allerede vunnet Puglia. Mm. Så det var egentlig bare en formalitet, men det gjorde jo vondt for brasilianerne, men de kom jo til VM-finale I år, og var kun en Playstation-natt til Ronaldo unna å vinne hele mesterskapet.
0: Ja.
1: Men det en annen historie. Det får vi ta en annen gang.
0: Ja, men hva var det, tror du, altså, se bort fra at det ikke betydde noe for dem, så det prestisje. De får jo kjeft når de taper. Hva var det som gjorde at vi klarte å slå dem I Marseille? I 1998.
1: Nej, det fotball jo sånn at det en sport der det så små marginer at hvis du da senker deg 2% så det tror jeg var altså hovedgrunnen at Brasil var ikke 100% på mens det var til gjengjeld Norge. Mm. Så litt tilfelligheter men fordi Norge ville litt mer enn Brasil I den kampen.
0: Mm. Men hvis du skal se tilbake Hvilken landslagsutgave av Brasil liksom, din favoritt? Jeg har min 1982-utgaven med Zico og Sokrates og Eder og Falcao og Junior og alle de. Det var liksom min.
1: Ja, det samme for meg. Det var jo en helt utrolig... Altså, bortsett fra at de hadde dårlig keeper og en dårlig spiss, så var det var et fantastisk landslag. Og at de gikk hen og tappte 3-2 for Paolo Rossi.
0: Ja, altså, fy faen.
1: Jeg spiste ikke spaghetti på et år. det var sorg. Det var ekte sorg etter det tapet.
0: De spilte jo fantastisk gøy I fotball, men de vant jo aldri noe, de. den generationen?
1: Nej, de gjorde ikke det. Nej, de gjorde ikke det. Og det var nästan samma gäng dukket upp I 1986 och då tappade de väl på straffesparkkonkurrens mot Frankrike. Så det, nej, det inte bra, inte bra.
2: Men du, Dodo, din favoritspelare från Brasil genom tiderna, vem har det varit?
1: Alltså jag har ju sett Pelé spille för Santos för han drog till USA och det var ju han jag växte upp med det var Pelé världens bästa fotbollsspelare alltså så Pelé är ju men det, den jag husker bäst är ju Ronaldinho han var ju fenomenal och han spelade med ett smil spillet hade svart smil det var Ronaldinho var extraordinär för han började gå på nattklubbarna.
0: Det är 24 år sedan sist Brasil vann ett VM. Hur bra är den utgåvan här?
1: Den ser ut som en medelmåttig utgåva av Brasilien, måste jag säga. Det är väldigt få. Det plejer att vara samba-fotboll, det plejer att vara tekniker och passningskvalitet av en helt annan världen. Och det när man Neymar på bänken så är det ingen som representerar det. Men vi har ju Vinicius Junior som har en exceptionell fart och skudd och ja det han är Brasils bästa fotbollsspelare men det är en medelmåttig utgåva men till gengäld så har de den bästa tränaren de någonsin haft så ja jag tror inte det blir lätt för Norge för att säga det sånt.
0: Vi ska snacka mer med dig snart Dodo men först en kvinna jag går på Marie Tveiten och Inge Bremnes.

0: Ja, vi har fått en melding fra Rita, og hun skriver på dialekt, så da må jeg nesten prøve meg.
1: Mm-hmm.
0: Dere må inn mellom samtalen presentere besøket deres, ser at jeg sikkert med flere ikke får med meg hvem gjesten som nå. Hvem har lært seg å joike?
1: Ja, og da tenker jeg vi kan gå til kilden. Du som sitter i studio som vil si til oss, hvem du?
2: Hvem faen? Ja, nei, jeg jo da Elmaja Klefstadberg fra Karasjok. Artist, gitarrist, har spilt med Rolfa siden jeg var 16 år. Og nu de siste årene har jo jeg da vært en samisk artist, soloartist.
1: Og lært deg å joike.
2: Ja, de siste årene, ja.
0: Det var en bra presentasjon, jeg håper du fikk den med deg, Rita.
1: Hvordan synes du om dialekta til Solveig Kloppen?
2: Jeg synes det var faktisk bra. Jeg kan høre at du var fra Nordland, ja.
0: Jeg fra Nordland,
2: ja. Ja, ja. Det var ikke fra Troms eller Finnmark, nei.
0: Rett utenfor Bodø.
2: Ja,
0: ja, ikke sant.
1: Men, eller Maja, hvor skal du i sommer da?
2: Og jeg har liksom... I år har jeg faktisk masse ferie.
0: Og det, har du?
1: Så deilig.
2: Ja, og jeg gleder meg så mye. Herregud, jeg har ikke...
0: Altså, det er bare vi to som ser deg.
2: Mm.
0: Og, men nå, når du sa det, da du sa det nå, så lukker du øynene. Du lukket øynene. Jeg har så mye ferie. Altså,
2: ja.
0: Og da, hva ser du for deg da, når du lukker øynene?
2: Og da, da ser jeg for meg sommerhuset i Vesterålen.
0: Ja,
2: ja. Ja, og så tar du ut torsken, som jo da en liten motorbåt.
1: Mm-hmm.
2: Ta den ut på havet, få fram fiskestangen. Gjerne gjør det på kvelden, når det er blikkstille og midnatt sol. Sitte der i flere timer og feske.
0: Oi, og er dette en hytte du alltid har vært på?
2: Det her er jo da barndomshjemmet til mamma, og min onkel, de to stykk. Og det har jo da vært liksom sommerhus for meg. Jeg har vært i Vesterålen hver eneste sommer i 34 år.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, så i år skal jeg nesten være 3 uker da i Vesterålen.
1: Så det ikke sommer før du har vært der?
2: Ja, nei, det faktisk sant. Og jeg må dit uansett, selv om det snakker om typ 4 dager, hvis det veldig hektisk sommer. Ja. Men jeg må innom det.
1: Mm,
2: ja.
0: Men vi vet at du også har holdt på med et voldsomt opppussingsprosjekt i sommer.
2: Ja, det stemmer det. Ja.
0: Fortell.
2: Nei, altså, faktisk nå, 1. juli, så hadde jo jeg og kjæresten min ettårsjubileen for å eie leilighet.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Og, men vi hadde jo da leid denne leiligheten i nesten 2,5 år før det, så vi var veldig heldige for å kunne kjøpe den. Og så har jo vi da en veldig svær balkong.
0: Ja, hvor stor er den?
2: Den er jo 39 kvadrat.
1: Det er jo en enorm balkong.
2: Ja, og det er liksom, det er midt på Grønland Torg. Det.
0: Hæ? Fy søren?
1: Hvordan?
2: Ja.
1: Hvordan er det plass til 39?
2: Ja, ikke sant? Det er jo så stor at vi har flere seksjoner på denne balkongen. Vi har liksom der paviljong-seksjonen som vi har bestilt nå fra Tyskland og fått opp. Og så har vi jo liksom spisebordseksjon. Så har vi lounge-seksjon. Og så var vel her om da i fjor eller 2 år siden og var sånn, vi hadde så mye plass. Så Andrea var sånn, kjæresten min, hun bare, jeg lurer på om vi må faktisk skaffe oss et plaskebasseng. Ja. Sånn, ja, det kan vi gjøre. Det har vi jo plass til.
0: Ja.
2: Så, nei, så i juni nå, så har jo, det har jo ikke blitt gjort på mange år, så hadde et stort prosjekt at nå skal det skal skrubbes, det skal beises, og det skal kjøpes sin møbla, det skal bli så jævels koselig.
0: Og nå det i mål.
2: Ja, nå vi i mål faktisk. Det var akkurat rett før Pride-uka skulle starte, så var liksom alt på plass. Ja. Og det er så deilig. Nå jo det, jeg føler jo det en utvidelse av stua.
0: Ja, ja, folk bor jo på 40 kvadrat.
2: Ja, det er jo helt insane, liksom. Mm. Ja, så, nei, og nu, men nå har jeg jo snakket om denne balkongen både på P3 forrige uke, og nu, så jeg må kanskje poste da, hvordan den faktisk ser ut.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det må du gjøre.
0: Ja.
2: Så før og etter bildet.
1: Men vi var inne på det i sted, om de drømmeste i Vesterålen. Men hvis vi går i den andre enden av skalaen, hva er ditt verste sommerminne noensinne?
2: Oi, det... Jeg spør det godt.
1: Ja.
2: Spør
1: jeg for godt?
2: Verste. Nej, jag måste ju då liksom bara må bara si det så kommer plötsligt. Det måste väl kanske varit en liksom kanske den en väldigt sån stressande situation som är liksom följt att nu är allt ödelagt.
0: Ja.
2: Och det var ju liksom för tvillingsöstern min flyttade ju till Kanada ett år för exempel för jobbet. Som by the way nettopp så att säga har fött och så shout out till hon urkvinnan
0: ja,
2: så stolt av hon och då skulle jag mamma besöka och i Kanada och jag tänkte ju det var ju null stress och resa tillbaka för jag skulle spela på en festival la oss si, då 27 juli och jag tänkte det är null stress att resa från Kanada 26 då
0: ja
1: det går fort
2: ja det går fort tänkte du inte av att det var en helt annan det är ju 9 timmar skillnad mellan Vancouver och Oslo och att den turen har ju säkert också 17 timmar.
0: Nej nej nej.
2: Så jag skönte ju liksom att jag skulle låtsas skulle spela klockan 10 på kvällen och jag landade klockan 11:30 på kvällen. Jag bara
1: var du vaken genom hela konserten eller var det?
2: Men du men då nej men det som jag måste ju göra men så att jag fant ut det här allt för sent så liksom jag måste ju det blev ju dyrt. Jag måste ju liksom ändra biljetten till dagen för då.
1: Ja.
2: Ja, så det är liksom det är det eneste jag kommer på nu då.
1: Ja,
0: ja. Ja hörtes stress väldigt stressande ut.
2: Ja.
0: Men apropå stressande är en viktig fotbollskamp ikväll. Är du fotbollintresserad?
2: Att det är jag. Och det är ju till min käraste sin stor förtvivlan.
0: Ja, för hon är inte så glad.
2: Nej, hon är inte det. Och det som är ju liksom, VM är ju då varit 4 år. Vi har varit lag i 4,5 år. Så hon har ju fått med sig sant, det här. Att, för det är inte så att jag driver och ser Premier League kvar uka.
1: Men eller du är mästerskapsdamme.
2: Ja, inte sant. Och jag spilt ju massa fotboll för och älskar det. Liksom, har alltid varit intresserad. Speciellt när det är VM och EM. Sånt. Men sant, hon har ju fått med sig det här. Så hon bara en dag bara sa eller Maja, betyder det här att du ska se nu kamp hver eneste dag i en måned?
0: Og betyr det det?
2: Ja, bare, det stemmer.
0: Og det da storskjerm på den nye store fine balkongen?
2: Vet du hva, hvis da, det var jeg og kompisen vi snakket litt om det, for vi har en sånn, sånn svær putekasse, sånn, det lokket. Jeg bare tenkte, det her kunne vi faktisk, for jeg har jo ikke kjørt med en sånn prosjektor. Det var sånn, det kunne faktisk vært.
0: Ja, smelte den opp til i kveld.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var gøy.
0: Og inviter masse folk.
2: Ja.
1: Du, vi var jo inne på det da, for at lite jeg så feil på lista. Okay. Du har vært innom din ønskelåt.
2: Ja.
1: I took a pill in Ibiza. Hvorfor den?
0: Ja, I took a pill in Ibiza.
2: Ja, det liksom. Ja, hvorfor den? Det var sånn, og jeg blir sånn, de spiller, ja, hva liksom den ultimate sommerlåten? Så bare, nå skal du høre, I took a pill in Ibiza. Den har bare blitt, jeg føler at det har liksom vært min låt sammen med min tvillingsøster Birett. Og fordi det liksom så mange fine sommerminner hvor vi kjører bil enten i Vesterålen eller i Lofoten og så bare blæste vi den her. Fordi det må jo sies at det her jo da remixen av Simon Seb.
1: Ja, jeg,
2: eller Sib eller du sikker
1: altså, jeg tror det
2: det er jo initialen
1: spør du meg?
2: Ja, jeg ser på deg Thomas, svar meg
1: jeg, sa, jeg klarte å si feil i stedet jeg sier så mye feil
2: nei, så den, det er bare noe med det musikalske og som bare gir en skikkelig sommerfølelse for meg og, ja. Så det, derfor er det min ultimate sommerlåt
1: skal vi bare spille den da?
2: Ja, kjør på
0: god sommer og takk for at du kom
2: tusen hjertelig takk

0: så är det stort sett så, då har jag ju sett ett men stort sett så, då har jag ju sett ett människa. Att man står I sin egen tanke, vi är så uppslukt av oss själva för det hade jag mött I gangen här nu en tidigare NRK-kollega som sa att igår så hade han tagit skägget och klippt sig och ingen av ungarna hans hade sett det. Så sa jag, "Vad?" För det första jag sa till henne var, "Du klippte och tagit skägget." Ingen av gutta mine, så jeg sånn. Da tenker jeg sånn, okay, må vi skjerpe oss, må vi få blikket opp og frem.
1: Ikke sant?
2: Ja. Men kanskje det det man håper da, apropos tilbake til den kremhistorien. Hvis dette var et rom fullt av mannfolk, kanskje ingen la merke til. Altså, han hadde krem på nesa, ikke sant? De bare så det ikke, de la ikke merke til det. Og det det man noen ganger kan liksom trøste seg selv med, da. Sikkert totalt selvbedrag. Det var ingen som la merke til det, og hvertfall ikke hvis det var et...
0: Min kollega la merke til det, han var I det rommet. Så han og hun da, det var liksom...
1: Men det jo det med håpen når vi kommer hjem og ser det selv I speilet. Ja. Ja. Det var vel ingen som la merke Nei, til det her. Håpe på det. Hvis vi da skal agere så fort da, hvis vi skal opprettholde den her 5-sekundsregelen, så tror jeg nesten at vi må bestemmes for å fokusere på det her, den her omsorgsbiten da, og ikke på det her, den her konfliktskiheten som bor I oss alle I ulike grad. Så Robert, må bare bestemme seg for at neste gang noe sånt skjer, rett på sak.
3: Mm. Yes. Mm. Og det mye, mye god læring faktisk å ikke alltid tenke seg om 2, 3 og 4 ganger. For hvis man da får litt feedback, så det jo mye praktisk kunnskap som lært I det, og feiler litt grann.
1: Skjønner. Kom fra filosofen. Ja, så fint. Ja.
2: I politikken da, da har vi et litt annet ordtak. Det sånn, tenk deg om 2, 3 eller 4 ganger før du sier dette på TV, for eksempel. Ja. eller lenger ut nå på Facebook når du har drukket litt for mye vin.
3: Ja, ok. ok, Anne.
0: Men de gjør det jo ikke, eller politikerne. Si at de skal tenke seg om, og så bare børne dem ut med det.
1: ja, det var det.

I går joma den här musiken till Bruno Mars utöver de många tusen tillhängare som hade tagit turen till Amsterdam Arena och nu går turen vidare till nya destinationer I Europa för han och gängen ska bland annat spela hela 6 konserter faktiskt på Wembley I London nu I juli. Si lite om hur många fans han här har. Og han seg gøtt I NRK P1 også på en søndag I juli, hvor du nå har etikettaten på øyra. Vi skal snart ta tak I et spørsmål fra ei som kaller seg Sara. Hun lurer nemlig på hvor mange unger det egentlig forsvarlig å få? Og det spørsmålet der har dukket opp fordi det en familie I bygda der hun bor som har et tosiffra antall barn. Noe som da gjør at ungene får en veldig annerledes oppvekst enn de fleste andre unger her til lands. For mange søsken fører til mer ansvar på ungene, mindre oppfølging fra foreldre. Men når bikka det egentlig over til det uansvarlige, lurer Sara på. Og det vanskelige spørsmålet der skal vi snart belyse her I etikketaten etter han

0: Ja, här hörde vi rockbandet Imperie. Bibel heter låta. Och vad för roll har du till Bibelen, Fredrik Rasvik?
1: Jag har läst Bibeln. Det har ju varit viktigt för mig för det har jobbat med Mittösten och med inte minst med konflikten mellan Israel och palestinerna.
0: Vad synes du då?
1: Ja, om Bibeln?
0: Ja.
1: Jo, alltså jag tänker ju att det gamla testamentet är ju alltså, det är ju skrevet för flera tusen år sedan och var en bok för sin tid. Jag sliter med alltså nytestamentet är ju lite som där vi kristna har funnit liksom vår lärdom i större grad hvor man det är nestekärlet som är det viktigaste budskapet. Koranen är en slags mix av allt av bägge dessa två. Jag tänker ju att man bör läsa disse bøkene, hellige bøkene, i sin, altså i vår tid. Det burde vært revidert minst hvert 10 år, slik at man kunne fornyet det, fornyet tankene og begrunnelsene for at vi skal leve livene våre, sånn som vi bør gjøre.
0: Vi må lese Bibelen i en historisk sammenheng, det det du sier?
1: Ja, dessverre det noen som går tilbake og ser på hva som skrevet for noen tusen år siden og sier at akkurat sånn skal det være og det gjelder jo både muslimer, kristne og ikke minst jøder.
0: I det gamle testamentet står det at jøderne Guds utvalgte folk og har rett på å leve i en nasjon.
1: Ja, et stor Israel, retts Israel.
0: Ja, hva tenker du om at mange konservative kristne i Norge støtter tanken om at en jødisk nasjon nå også skal ekspandere og inkludere både da Gaza, Vestbredden og Golanhøydene?
1: Jeg synes det ganske paradoksalt at folk som ikke jøder likevel klarer å svelge dette budskapet om at jødene Guds utvalgte folk. Jeg nekter å tro at det slik det hvis det finnes en Gud, hvorfor i all verden skulle han heve et folk over, over oss andre. Men det jo de som leser det gamle testamentet, da, som om det var, og tar det helt bokstavlig, det som står der, og tror på alt sammen. Altså det...
0: Må ikke folk få lov til det da?
1: Jo, de må gjerne få lov til å være sånn, hvis de har lyst til å være sånn, men det også støtte Israel i kampen om å stjele land fra palestinerne, det mener jeg bør fordømmes.
0: Vi skal bevege oss hjemover til Oslo nå, og gruppa De Lillos som skal spille for oss.
1: Ja, jeg var veldig glad i De Lillos, eller jeg har fortsatt det, men når de var på sitt største, da jeg var ung mann. Og dette en rockeballade som jeg synes utrolig sterk. Altså, Hjernen er alene handler for meg om det å være... være litt alene med tankene sine, og jeg har ofte vært det. Jeg har brukt tid på å sitte og fordøye mange av de inntrykkene jeg opplevde i krigssoner, og det denne låta her en veldig sterk følelsesvenn.

Bill Withers var det som heter fullt del av her I nattradion. Just the two of us, sang han. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag. En dame med litt overraskende suksess I Kina, faktisk, ja. Jeg forklarer mer straks.